0: skal høre mer.
1: Ja, kan du valta?
2: Ja, det här är en liten historia om en sommar.
0: Som, ja, du hör det, det är liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Männern, I'll do you the work now. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?